0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Sommaren är bättre med meny och den uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och I hela sommar får du stora frosna räkor till 129 kronor kilo. Både I butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hva det folk butse på her da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
5: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har inte någon kex. Fick så sinnssykt lust på det plötsligt. Safari eller ballerina från
2: Sätre. Kex och ha till kaffen.
3: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen. Närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 steder över hela landet och flera ska det bli. Likevel är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillegg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då. Sparbanken Norge, sammen och mer.
4: Pappa, du kör för fort.
5: Fort och fort. Jag ligger bara lite över.
4: Okej, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
8: Steinsprut och ruterskift. Spilglass.
9: 0909. Sjukast tilbud hos Spar. Fyr upp grillen, det är sommarvibber. Nu får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger från Folkets för 79,90, nå kun 49,90. Eller vad med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på ett stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja. Hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Det så mange biler å velge.
20: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG S6 EV fasit.
22: Oi, hva det?
21: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.